0: sợ.
1: Ông chỉ để đến mai có tất cả một cái tình hình em chẳng khăn có tình hình. Hoan để ai lên trường lên nào. Hoan để.
2: Mua đi.
3: Mua lại tôi thấy được một phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần phần
4: phần
3: Tiada mana lagi kalau jumpa lah.